maladie. Nie wierzą mucho, nie wierzą poco. Свинюкон Салир, свинюкон Кедар, свинюкон Кедар, свинюкон Салир, свинюкон Салир, и живу в Фейпа, свинюкон Кедар.